0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз про хороше. Соцмережа TikTok офіційно презентувала нову окрему платформу TikTok Pro Events, створену спеціально під чемпіонат світу з футболу 2026. У цьому додатку вболівальники зможуть проводити разом час, переглядати ексклюзивний контент з футбольних матчів і спілкуватися з іншими фанатами мундіалю. Більш того, користувачі віком від 18 років можуть виконувати квести, шукати трендові хештеги, ділитися матеріалами тощо, і при цьому заробляти за це віртуальні зірочки. Ну а далі футбольні вболівальники зможуть обміняти ці зірки в онлайн-магазині, зокрема на офіційний сувенірний мерч від FIFA, купони для шопінгу, або ж відправити їх на благодійність. Ну і поки що додаток додам тестується у США для iOS та Android, але скоро він з'явиться і в українському App Store. У США прогримів один із наймасштабніших конкурсів української громади Америки «Міс Ukrainian Вечорниці 2026». За головну корону та солідний грошовий приз у $5000 змагалися 14 фіналісток із різних куточків штатів. Але абсолютну перемогу здобула 23-річна львів'янка Вероніка Максимів. До речі, як приз українка отримала корону за $5000. Для Вероніки ця перемога – важливий крок перед виходом на велику міжнародну сцену. Дівчина зізналася, що для неї величезна честь виходити саме з прапором України, аби весь світ бачив нашу націю сильною, сучасною і гідною захоплення. Наостанок про дивовижне вміння австралійських качок. Науковці з Лейденського університету під час дослідження з'ясували, що ці птахи мають унікальну суперздібність. Вони вміють імітувати людську мову не гірше за папуг чи шпаків. Дослідники навіть записали це на аудіо. Так пернаті на записах копіювали звук дверної ручки, а потім вже й почали вимовляти цілі фрази. Щоправда, це були лайливі слова. Учені припускають, що пернаті просто забагато спілкувалися з одним із доглядачів заказника, від якого і нахваталися таких слів. Попри специфічний словниковий запас птаха, біологи неймовірно раді, адже завдяки матюкливим качкам вдалося зробити наукове відкриття, і тепер пернатих навчатимуть розширеному лексикону.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Раптом вас хвилює питання, у чому йти до ліжка у піжамі чи голяка, то британські експерти проаналізували всі за і проти і кажуть, що прихильники сну ню завжди впевнені, що відсутність одягу допомагає їм утримувати прохолоду. Проте лікарі запевняють, що спати повністю голим – це найгірший варіант, особливо влітку. Коли ви роздягнені, нічному поту просто нікуди діватися. Він збирається прямо на шкірі і простирадлах, залишаючи вас вологими, липкими і насправді гарячішими, що дуже заважає заснути. Натомість якісна легка піжамка з натуральних тканин, бавовни або шовку працює як ідеальний клімат-контроль. Вона миттєво поглинає вологу і утримує її подалі від тіла. Українці адаптувалися до стресів і знайшли спосіб покращити свій емоційний стан. Аналітики кажуть, що тепер понад 70% українців займаються так званим антистрес-шопінгом онлайн і дозволяють собі імпульсивні емоційні покупки. Причому почуття провини за такі витрати нарешті слабше, адже це чиста самотерапія. І от що нашим людям допомагає розвантажуватися найкраще. Перше – це вишукана їжа та устриці. Сюди також відносяться преміальні сири, якісне локальне вино та шоколад із нетиповими смаками. На другому місці – крафтові сети для військових, тому що величезна частина замовлень якраз одразу відправляється на фронт, бо турбота про захисників – це теж потужне джерело сили для нас. І туди входять в набори сушене м'ясо, енергетичні батончики та елітна кава. На третьому місці в антистрес-шопінгу – б'юті-покупки, зокрема, бомбочки для ванни, арома-свічки та масочки.

0: Дівчата тут тримають залізобетонну оборону. 60% українок заявили, що за жодних обставин не готові економити на догляді за собою. Ну а окрім того, українці витрачають на книги, настільні ігри та ласощі для чотирилапих. Вчені кажуть, що навіть зовсім невеликі витрати на свій комфорт, смачну вечерю чи затишок вдома здатні повернути відчуття нормального життя. І про найочікуванішу гру для всіх геймерів. Продовження гри GTA фанати чекають вже 13 років. От тепер стало відомо, що вже цього року геймери зможуть нарешті придбати та пограти в GTA 6. Ну і тепер виявилося, що офіс компанії-розробниці у Шотландії охороняють майже як державну таємницю. Інсайдери кажуть, що навколо будівлі встановили понад 60 камер, а поліція патрулює територію кожні 20 хвилин. Старші розробники гри тепер пересуваються містом виключно в супроводі охоронців, ну а в пікові моменти безпеку посилюють справжніми поліцейськими конвоями. Вся ця спецоперація офіційно погоджена з урядом Шотландії, адже гра – це справжнє національне надбання, яке принесе мільярди. Тож жодних витоків інформації не буде.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоєван і зараз про хороше. У Китаї презентували унікального людиноподібного робота, якого офіційно називають першим у Китаї гуманоїдом, створеним спеціально для допомоги у домашніх справах. І це робот-гуманоїд. Він уміє самостійно, акуратно складати одяг, готувати їжу, прибирати брудний посуд зі столу, підтримувати інтелектуальну бесіду. І що найкрутіше, він може навчатися нових навичок. Робот сам аналізує завдання і планує, що за чим робити. Розробники вже навіть запустили відкритий тест-драйв і запропонували звичайним сім'ям з китайського міста Ухань взяти такого робота додому на випробовування, аби навчити його діяти в реальних, непередбачуваних домашніх умовах. Але ціна цього дива поки що невідома. Про роман світської левиці Кім Кардаш'ян з знаменитим гонщиком та семиразовим чемпіоном Формули-1 Льюісом Гемільтоном довго пліткували. І от тепер парочка це офіційно підтвердила. 45-річна Кардаш'ян запостила в свій інстаграм сет із фотографій, серед яких був знімок із Льюісом Гемільтоном під час катання на велосипедах посеред Нью-Йорку. Інсайдер каже, що вони неймовірно щасливі разом, хоча раніше Кім відкалася, що після розлучення її лякає навіть думка про ще одні стосунки. Що цікаво, Льюіс Гемільтон раніше товаришував з екс-чоловіком Кардаш'ян Кані Вестом. Та й у самого Гемільтона список колишніх не менш потужний, бо він зустрічався із Ніколь Шерзінгер, із Шакірою, із акторкою Софією Вергарою. І всі вони, до речі, старші від нього, як і Кім Кардаш'ян. По рекомендації, нещодавно залетів, так би мовити, песик-селфіст з Аргентини. Пухнастий на прізвисько Прегунталь просто підірвав інтернет своїми фірмовими селфі на фермі, на якій, власне, він і мешкає. Секрет його фоток геніальний. Камеру ставлять на спеціальний тримач або ж просто на землю і створюється повне враження, що пухнастик сам тримає телефон лапкою, обирає правильний ракурс і позує на всі 100. В інстаграм за пригодами чотирилапого блогера стежить вже майже 230 тисяч підписників, а деякі його кадри збирають понад 1,5 мільйона лайків. На знімках Прегунталь позує з іншими мешканцями ранчо, зокрема коровами та кіньми, а також часто з'являється у колоритному традиційному костюмі аргентинського ковбоя. Більше того, цей песик на камеру круто керує тракторами, імітуючи справжнього водія.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Є інфа, яка змусить вас переглянути свій раціон. Експерти одного авторитетного видання Esquire радять повернути стару добру звичку аперитиву за сніданком. Вони провели дослідження і з'ясували, що келих сухого вина зранку корисніший для організму, ніж келих ввечері. Науковці пояснюють це тим, що ранковий келих вина допомагає шлунку набагато швидше перетравлювати їжу, розганяє обмін речовин на весь день. Більше того, у червоному вині є елемент, який взагалі блокує засвоєння жирів і змушує організм активніше спалювати калорії. Оскільки в сухому вині мінімум цукру, а щільний сніданок взагалі-то не дозволить вам швидко сп'яніти, це якраз ідеальне поєднання для бадьорого дня. Топові стилісти розсекретили, які прості та яскраві акценти здатні миттєво перетворити навіть звичайнісінький повсякденний одяг на суперстильний і дорогий лук. Секрети, як завжди, у деталях. Виявилося, що варто додати в свій гардероб трохи червоного, бо саме цей колір – це головна зброя для привернення уваги. Ви можете одягнути сміливий тотал-лук або просто додати одну деталь – яскравий жакет, взуття чи аксесуар. Також у топі мережевні топи, майки або ж легкі туніки. Вони додаватимуть образу легкості, ніжності та витонченості. Ну і ще один хід сезону, на який звертатимуть увагу, це блакитний колір. Додайте до базової джинсів і футболки тонкий блакитний ремінець чи стильну сумку, ну і все, ви в центрі уваги. Ну і наостанок стилісти радять викинути рюкзаки і натомість купувати сумки нетипових, яскравих та геометричних форм, тому що вони миттєво освіжають будь-яку базу. Якщо ви обожнюєте телевізійні романтичні пристрасті на кшталт холостяка, то в Україні стартує нове грандіозне

0: знайшов про кохання під назвою «Скажи так». Це буде головний конкурент «Холостяка», але без змагань між дівчатами за серце і руку лише одного чоловіка. Цей проєкт, навпаки, створений для реальних українських пар, які готові освідчитися та одружитися. Ну а ведучим шоу буде харизматичний Олександр Педан, який пообіцяв, що команда проєкту візьме на себе абсолютно все – локацію, атмосферу, фінанси, шалену ідею та повну конспірацію. Кастинг вже відкрито для всіх, особливо чекають на них наших захисників-військових, які мріють зробити пропозиції в якомусь незабутньому місці та оригінальному стилі. В Україні вийде документальний фільм про легендарного Кузьму Скрябіна. Стрічка про кумира мільйонів називатиметься «Кузьма страшно веселий» і вийде на великі екрани 13 серпня 26-го року. Режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк зібрали докупи унікальні скарби, зокрема рідкісні архівні матеріали, домашні відео, які раніше ніхто не бачив, старі інтерв'ю та записи з концертів. Фільм, до речі, покаже весь неймовірний шлях Андрія Кузьменка від звичайного сором'язливого хлопця з Новояворівська до головної душі української поп-культури. Творці стрічки обіцяють, що це буде неймовірна світла історія про людину, чиї пісні ми співаємо і досі.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
4: Місце прийнято.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Свіжий звіт науковців показав, що відчуття нашого щастя залежить не від кількості грошей, а від того, на що саме ви їх витрачаєте. Вчені назвали топ недорогих покупок, які гарантовано покращать ваш сон, настрій та самопочуття. І при цьому кажуть, що щастя реально можна купити за 30 баксів. Ну, по-перше, всім нам катастрофічно не вистачає світла, і щоб не хандрити, фахівці радять купити будильник з імітацією світанку, до речі, всього за $30, і прокидатися стане в рази приємніше. По-друге, треба інвестувати в сон, затемнювальні штори, також приблизно за 30 баксів, і генератор білого шуму за $35 захистять вас від нічного стресу, адже якісний сон – це залог стабільного позитиву. Ну і по-третє, треба обмежити соцмережі до 2 годин на день за допомогою безкоштовних блокувальників-додатків. Результати експериментів шокують, тому що рівень стресу падає на 22%, а якість сну покращується при цьому на 35%. Про життя відомої на весь світ Селін Діон знімуть художній серіал під назвою «Дорослішання Діон». Це буде перша в історії художня адаптація біографії поп-діви. В основу сюжету лягла книга її рідного племінника, а продюсувати проєкт узявся рідний брат співачки Жак Діон, який пообіцяв розповісти всю історію родини максимально чесно та без прикрас. Серіал сфокусується на юності Селін у Квебеку, її непростих, але дивовижних стосунках із мамою та 13 братами та сестрами. Ну і враховуючи, що Селін Діон тріумфально повернулася на сцену після хвороби, цей серіал стане справжнім маніфестом сили волі. Але точна дата виходу серіалу поки що не розкривається. Його, єдине скажу, не варто чекати раніше кінця 27-го. 27-річна студентка-художниця з Німеччини виграла в шведській лотереї справжній острів під назвою Марстен. Дівчина стала єдиною охоронницею та, власне, королевою цього безлюдного скелястого клаптика суші розміром 180 на 50 метрів аж до червня наступного року. Більшу частину часу компанії їй, до речі, складатиме лише колонія галасливих птахів-бакланів. Проте дівчина все одно в захваті від виграшу, вона планує поїхати туди у вересні, щоб кататися по скелях на велосипеді, ловити дзен та шукати натхнення для своєї магістерської роботи. До речі, у конкурсі брали участь 2500 людей зі 100 країн, а виграли всього 5 щасливчиків із Канади, США, Нідерландів та Швейцарії.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїлан. Зараз про хороше. Українська співачка Олена Тополя не любить обговорювати тему розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Але в шоу «Зірки на колесах», що вийшло на YouTube-каналі Люкс FM, зізналася, чи хотіла б вона все ж таки відновити романтичні стосунки з колишнім чоловіком. Олена не стала розкривати, чи хотіла вона сама повернути Тараса після розриву, але визнала, що про возз'єднання не може бути й мови. Тарас Тополя натомість також не робив кроків до примирення, але зараз Олена Тополя чітко знає, хто має бути поруч із нею. Вона не будує ілюзій і шукає чоловіка, який вже пройшов через серйозні життєві випробування та вміє цінувати родину. Для неї кохання – це не метелики в животі, а дорослий вибір. У Флориді вирішили залетіти у книгу рекордів Гіннеса дуже оригінальним способом. Саме тому влаштували найбільшу у світі вечірку біля басейну для собак. Там сотні песиків провели свій день, відпочивали, плескалися у басейнах, ласували смаколиками та насолоджувалися літнім настроєм. Половину території парку відвели під басейни для цуценят, а інші під зони з безкоштовними смаколиками, іграшками та консультаціями ветеринарів. В результаті на захід завітали 276 собак, що стало абсолютним рекордом. На тусовочку, звичайно, запросили і власників чотирилапих, але врешті, за словами організаторів, найбільш захопленими учасниками були саме собаки. Вишенькою на торті майбутнього чемпіонату світу з футболу 2026 стане офіційний м'яч Adidas Trionda, і він з родзинкою, адже це повноцінний гаджет, який перед кожним матчем доведеться заряджати від розетки, як звичайний смартфон. Справа в тому, що всередині м'яча встановлений супертехнологічний електронний датчик. Важить він всього 14 грамів, тож футболісти під час ударів не відчують жодної різниці. Проте цей малюк в режимі реального часу відстежує абсолютно кожен дотик і рух на полі. Разом із системою камер цей датчик допомагатиме арбітрам за лічені секунди визначати офсайд, гру рукою та інші суперечливі моменти. Одного

0: Заряду такому кіберм'ячу вистачає на 6 годин роботи, тож на матч і серію пенальті точно вистачить, а вже потім цей м'яч полетить на зарядку.
1: Новини на Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. 67-річна артистка, відома на весь світ, Мадонна, приголомшила мережу супервідвертим зізнанням. Співачка офіційно назвала ім'я найкращого сексуального партнера у своєму житті. І цю таємницю артистка розкрила перед її новим 15-м альбомом, який вийде вже 3 липня. Так от виявилося, що Мадонна не може забути пестощі та любощі з Джоном Кеннеді-молодшим. Так, це той самий син екс-президента США, з яким у зірки був бурхливий, таємний роман наприкінці 80-х. До речі, серед колишніх Мадонни постійно була конкуренція, зокрема серед репера Тупака Шакура, актора Люка Перрі та художника Жана Мішеля Баскії. Але син Кеннеді обійшов абсолютно всіх. Ну, коли на зйомках натякнули, що теж чули про неймовірну чоловічу силу Джона, Мадонна лише загадково і задоволено посміхнулася. У Франції розгортається справжній мистецький детектив, про який гудить вся мережа. Уявіть собі, з музею центру Помпіду викрали знаменитий музейний експонат. Той самий звичайний банан, приклеєний сірим скотчем до стіни. Для тих, хто не в курсі, це культовий арт-об'єкт під назвою «Комедіант» від італійського художника. Цей шедевр концептуального мистецтва свого часу продавали за 120 тисяч доларів, а нещодавно один криптомільярдер виклав за чергову версію цього банана понад 5 мільйонів доларів зелених. І потім, до речі, демонстративно з'їв той банан на камеру. Працівники музею іронізують, що сам фрукт вони й так міняють кожні 3 дні, аби він не згнив. Але цього разу невідомі викрали сам концепт разом зі скотчем. Оскільки злодюжку не спіймали на гарячому і вести діалог поки що немає з ким, музей офіційно звернувся до поліції і порушив кримінальну справу. Тож тепер вся французька поліція шукає банан. Якщо ви колись дивилися «Форсаж», то знаєте, що друга частина франшизи була під назвою «Токійський дрифт». І от тепер у кожного, хто туди доїде, з'явиться можливість відчути себе героєм фільму. А все тому, що одна відома компанія таксі запустила послугу «Таксі-дрифт». Схема така. Через застосунок замовляєте таку поїздку, вас забирає преміальний автомобіль і доставляє на спеціальний трек. Там ви пересідаєте до професійного гонщика і вирушаєте у справжній дрифт із заносами, ревом двигуна та адреналіном. Щоправда, послуга буде діяти всього місяць з 3 червня до 1 липня 2026 року, а ціна складає 30 тисяч єн. Це, якщо що, всього близько 200 доларів або ж понад 8 тисяч гривень. І найкрутіше те, що це ціна за всю групу від 1 до 4 людей. Тобто, якщо поїхати з друзями та скинутися в 4, то вийде взагалі по 50 баксів.
0: Новини. Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6 по 19.07 2026 року. Підтримка на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Реклама. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама.

літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

просили, скажи там на милість, сестриці, братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Анекдото-топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А я так скажу, час сам все розставить на свої місця.
2: Ви знаєте, а мені подобається ваш підхід до прибирання.
0: Анекдото-топ, друге місце.
3: Анатолію, а вам випадково ведмідь на вухо не наступав?
2: Ну що ви таке кажете? Що ви таке кажете? Несете? У мене абсолютно музичний слух.
3: Та до чого тут слух? Ви на своє вухо подивіться.
0: Анекдото-топ, перше місце.
1: Добрий вечір. Я ваша нова сусідка. Я хочу веселитися, пити і кохатися всю ніч. А ви сьогодні вільний?
2: Так, звичайно.
1: Ну, догляньте, будь ласка, за моїм собакою. Дякую.
0: Анекдото-топ на Люкс ФМ. Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Skyform я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
8: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс ФМ.
2: Що відбувається у грі «Основний інстинкт»? В цій грі, значить, на ринг виходять чоловіки під керівництвом свого цього...
3: Прекрасного капітана.
2: Так. Та Слава якраз цей час домальовує губи, чоловіки всі захоплюються.
3: Брехло.
2: І на ринг виходить також дівчинка в красивому купальнику.
3: Це явно не ти зараз, не про себе ж говориш, так?
2: Іди в баню.
3: Про Мар'яну говориш, так?
2: Мар'яна просто, це наша королева.
3: Мар'яна, добрий ранок.
2: Привіт, Мар'яночка, ти наша Ірочка, і сьогодні ти приведеш нас до перемоги.
3: Мар'яно, одне питання. Ти зараз в якому купальнику? Бо Таня ж сказала, що ти вийшла на ринг в купальнику. Якого кольору той купальник?
4: Червоним.
3: Червоний, прекрасно.
2: Моя зірочка.
3: Тарас, привіт.
2: Тарас, а ти в яких плавочках? Бачиш?
3: Бачиш? Мар'ян, а була б ти в зеленому, то Тарас би залишився з нами на зв'язку. Зараз я наберу ще раз Тараса, можливо, щось зі зв'язком, і будемо змагатися. Нагадаю, що у цій грі є три питання. Я дівчатам ставлю чоловічі питання, Таня ставить хлопцям жіночі запитання, і за три раунди ми розуміємо, хто переможе. Починаємо.
0: Раунд перший.
3: Мар'ян, скажи мені, будь ласка, комбік, він використовується для якого музичного інструменту на концертах? Для барабанів, для клавішних чи для електрогітар?
4: Електрогітар.
3: Добре, це правильно відповідь.
2: Ну, отак от, легко і просто. Що там, ти дозвонився, Тарасу, чи
3: ні? Не знаю, зараз дізнаємося. Тарас?
2: Алло?
3: Тарас? Ні, не зараз. Значить, 20-111-00, друзі, набирайте наш номер телефону, 044 столичний код, і якщо ви хочете пограти і позмагатися проти дівчат, тільки хлопці
2: звонять. Або ж я рахую до трьох, чоловіки не дозвонилися, то відповідно ми виграли автоматично.
3: Пацани, терміново, 20-111-00. Хто там? Алло. Добрий ранок. Як вас звуть?
5: Павло.
3: Паш, дуже приємно. Все, Пашка, давай зараз вириваємо у них з Паші цю перемогу. Давай зробимо. Ага. Погнали, Паша.
2: Заряжені, глянь, які. Зараз
3: у нас буде розрядка.
2: На землю поставимо. Пашенька, хто з цих відомих дизайнерів створив сукню-мішок, а розширив талію та плечі? Це Крістобаль Балінсьяга, Джані Версачі чи Крістіан Діор?
5: Сукню-мішок.
3: Як думаєш?
5: Третій варіант.
3: Я б теж сказав.
2: Крістіан Діор, ну взагалі не туди. Звісно, Крістобаль Балінсьяга.
3: Боже, я, до речі, вперше дізнався, що Балінсьяго звати Крістобаль. Я тільки що думав, що... Я думав, взагалі Балінсьяга – це просто назва бренду. А це виявляється ім'я і прізвище людини. Добре, продовжимо далі.
0: Раунд другий.
3: Мар'яна. Скажи, будь ласка, яке ласо використовує супергерой Диво Жінка? Ласо істини, ласо правди, ласо сили. Ласо сили – це два слова.
4: Правди.
3: Ні, це неправильна відповідь. Насправді ласо істини.
2: А що таке ласо?
3: Я тобі потім покажу, коли буду тебе ловити по полю.
2: Пашенька.
3: Тим ласо.
2: Пашенька, нова версія вже відомого аромату парфумів. Це амбра, кашмиран, фланкер.
3: Бордон. Як думаєш?
5: Нова версія, це типу...
2: Вже відомого аромату парфумів.
3: Так, ну типу як оновлена версія.
2: Нова версія вже відомого аромату парфумів.
3: Ще раз варіанти.
2: Амбра, кашмиран, фланкер. І твоя відповідь? Та кажи, 1, 2, 3.
5: Кашмиран.
3: Оце
2: фланкер, правильно.
3: Ну і добре, давайте зіграємо в третій раунд. Що ми тут сидимо?
0: Раунд третій.
3: Мар'яночка, скажи, будь ласка, в спортзал ходиш?
4: Ні, на жаль.
3: Ось, дивись, як ви схожі з Танею Татарченко, з твоєю капітанесою.
2: Я, до речі, ходжу.
3: Ну, ходиш, але не доходиш туди, правильно. Значить, скажи, будь ласка, чого немає в тренажері машина Сміта? Чого немає? Гантель, гриф у лавки.
2: Що це таке машина Сміта?
3: Треба ходити
2: я
3: туди.
2: Я хожу, але я не знаю назви ваших оцих тренажерів.
3: Мало того, що треба туди доходити, ще двері відкривати в цей спортзал і хоча б дійти машина до одного Сміта тренажера.
2: А як вони хоч виглядає, скажи?
3: От
2: я
3: так,
2: візуально
3: от
2: то
3: так,
2: знаю.
3: Так,
2: а, це велике яке?
3: Отже, чого немає в тренажері Сміта, Мар'ян? Гантель, грифу чи лапки?
2: А, я, напевно, знаю.
4: Грифу
3: каже, гантель, і це неправильно відповідь. Так, насправді, гантель.
2: Ну, і Бог з ними, Мар'яночка, з тими гантелями, правильно?
3: Так, я так же років 20, каже. А Бог з ним, цим спортзалом.
2: Пашенька, я ходжу в спортзали на танці. Ти, не бебебекай мені тут. І готую я класно. Поняв.
3: Все. Як людина себе переконує, бачите? Паш, зараз правильно відповідаєш, у нас буде нічия, давай.
2: Пашенька, для чого потрібен керлер? Це брови, вії чи губи?
3: Керлер.
2: Брови, вії, губи.
5: Керлер.
3: Я б теж сказав вії.
2: Це правильна відповідь.
3: Молодчинка. А це означає, що у нас сьогодні нічия. По одній правильній відповіді у Мар'яни і у Паші. Ми вас вітаємо. Сьогодні обидвоє забираєте подарунки. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває.
0: Щоб будня. Починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
6: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Ой, слухайте, серед українців провели опитування на тему, яка фраза батьків дратувала вас в дитинстві, а тепер ви самі її повторюєте. Цікаво, значить, зараз так. Давайте слухаємо, хтось, можливо, себе буде впізнавати. Ага. Я ж казала...
2: О, да.
1: Це перше.
2: Так.
1: А де залишив, там і шукай.
2: Ага, так.
1: Далі, а якщо всі з мосту стрибнуть, ти теж...
2: Це теж задаємо.
1: Не розкидай речі. Я нагадую, що ми говоримо про фрази, які дратували в дитинстві від батьків.
2: Нас
1: дратували.
2: А потім, коли ми стали батьками, ми це також говоримо.
1: Та. Ага. А скучно, знайди собі заняття. Угу. Мені не цікаво, що роблять інші, мені цікаво, що робиш ти.
2: Так.
1: І ще така фраза, а що люди скажуть? Я, чесно кажучи, в шоці, що зараз цю фразу досі хтось використовує. Якщо ви використовуєте, будь ласка, відмовтесь від неї, вона отруйна для психіки.
2: Це
1: ну,
2: правда.
1: А що люди скажуть? Яка різниця, що скажуть люди?
2: Так. Ну, думайте, як вам комфортніше. От, Таню, от, наприклад, Таню все одно, що скажуть люди, коли вона йде в цей в кладовку з нашим охоронцем. Новий молодий. Їй все одно плювати вона хотіла на цих людей. І двері не закривають.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Вірменія змінює політичний курс. Вибори послаблюють вплив Росії на Південному Кавказі.
2: О, у Медведєва є ще один офіційний привід закинути заворотничок.
1: Угорські депутати урізали собі зарплати.
3: Як це? Вони що, здуріли? Та для чого таке робити?
2: Саме такими запитаннями зараз обмінюються депутати Української Верховної Ради.
1: У Лондоні бобри допомогли вирішити проблему повеней біля станції метро.
2: Ой, а можна нам цими бобрами скористатись? Ну, коли в Києві дощі тут ідуть.
0: На Люкс ФМ «Зарядка Ньюс». Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: З кайфом я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Коти до подарунків на ЮПІ!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Тут з вами, значить, прекрасний шикарний Слава Дьомін і ненамальована Таня Татарченко. Ну, ми вже в офісі це звикли.
2: Славочка, я знаю, що тобі на це скажу.
1: Що?
2: Я ось розумію, що в тебе ніхто ніколи не кидав монети.
1: Що?
2: Бо ти не фонтан, звісно. Тому я взагалі не звертаю увагу на твої слова. Так, з ким ми сьогодні граємо?
1: Не звертаєш чи не чуєш? Тут питання. Діма сьогодні з нами грає. Дімон, привіт, доброго ранку.
2: Дімуська.
3: Здравствуйте.
1: Дім, дивися, значить, що зараз буде відбуватися? Таня тобі скаже скоромовку. Цю скоромовку треба тричі повторити. І якщо ти справишся тричі швидко, то забереш у нас подарунок. А скоромовка сьогодні звучить ось як.
2: Хронометражист не вихронометражував.
1: Хронометражист не вихронометражував. Оце треба тричі повторити. Погнали!
3: Хронометражист не витихнув.
1: Не вийшов він там зробив.
2: Не вихронометражував.
1: Да, не вихронометражував.
2: Не вихронометражував. Хронометраж. Хронометражист не вихронометражував.
1: Ну, давай, Дімон, погнали.
3: Хронометражист не вихронометражував. Хронометражист не вихронометражував. Хронометражист не вихронометражував.
1: Дімка, ти знаєш, що тобі так скажу, що я от так само буквально в п'ятницю розмовляв після двох пляшок вина хорошого. Ось, ми тобі бажаємо все одно класного дня.
2: Але людина ти хороша.
1: Так, обов'язково ще реєструйся, а ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Шомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Астрологи назвали три знаки зодіаку, які найкраще надихають та мотивують.
2: Ой, Боже, ти мій. Бігня знову з цими.
1: Перший знак – діва.
2: Прекрасна інформація. Неймовірна.
1: Любимо перезуватися, та, Славочка?
2: Діва, неймовірний знак
1: зодіаку. Отже, ну дійсно, серед трьох знаків зодіаку, які найкраще надихають та мотивують, є діви. Славка, в нас діва.
2: Так. А вони, ось, я завжди, Тань, казав.
1: Діви чудово вміють, діви чудово вміють надавати конструктивний зворотній зв'язок та настанови, що робить їх відмінними наставниками та мотиваторами.
2: Особливо любимо ми діви робити настанови. Оце правда, це про нас.
1: Ви би тільки двері зачиняли під час тих настанов. Значить, телець, а наступний знак тільці подають приклади і надихають інших своєю послідовною, наполегливою працею та відданістю справі.
2: Ось.
1: І ще серед знаків, які найбільше, найкраще от надихають і мотивують інших, це риби з їх емпатією, співчуттям. Вони мають унікальну здатність надихати і мотивувати через розуміння та підтримку.
2: Ось, бачите, а скорпіонів немає. Тому що Таташенька зіпсувала всю карму скорпіонам. Вона ж теж скорпіон. Бачите, не надихайте, Тань, ви. Ніяк, особисто ви. То, якщо не надихайте, то дайте хоч, не знаю, там, за грудь потриматися.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс ФМ. Зараз про таке. Нові правила на українських АЗС з'являться з 1 липня. Маша Єфросініна та Оля Полякова влаштували гучне шоу в Одесі. І 5 лайфхаків, щоб працювати швидше та продуктивніше. Від 1 липня 26-го року на українських АЗС запроваджують нові правила маркування пального. Поряд зі звичними марками бензину, такими як А92 та А95, які нікуди не зникнуть, водії побачать нові європейські символи. Вони вказуватимуть на максимальний вміст біокомпонентів у складі нафтопродуктів. Для бензину з'являться позначки Е5 та Е10, де цифра означає вміст біоетанолу до 5% та 10% відповідно. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7, що вказує на додавання до 7% біодизеля. Експерти заспокоюють, перехід не має стати шоком, адже таке пальне давно використовують в Європі. А логістика постачання суттєво не зміниться. Ба більше, старий бензин можна буде спокійно змішувати з новим. Проте фахівці радять не зберігати пальне з біоетанолом надто довго, особливо якщо воно куплене на сумнівних заправках, оскільки воно може розширюватися та негативно впливати на роботу вашої автівки. А тепер про те, що Маша Єфросініна та Оля Полякова влаштували гучне шоу в Одесі. На тлі розмов про серйозний конфлікт зіркові подруги воз'єдналися під час фінального випуску свого проєкту «Дорослі дівчата». Знаменитості з'явилися на сцені у контрастних образах. Полякова у світлому вбранні, а Єфросиніна у чорній сукні. Головною родзинкою вечора став публічний тролінг Вадима Буряковського, чоловіка Олі, з яким у Маші нещодавно виник конфлікт через його висловлювання. Ведуча прикувала погляди всього залу до свого декольте, де красувався напис «Вадік». Співачка миттєво спробувала віджартуватися, заявив, що дещо тепер на її серці назавжди. І навіть

0: встати або пройтися, але в жодному разі не гортати стрічку новин. По-третє, радять дотримуватися правил 2 хвилин. Якщо завдання можна виконати миттєво, зробіть його одразу, щоб потім до нього не повертатися. Четверте правило – це сміливо казати зустрічам «ні», якщо вони не наближають вас до мети. Такі збори краще замінити коротким листом або дзвінком. І наостанок, забудьте про багатозадачність, яка лише розпорошує увагу. І навчіться фокусуватися на головних речах, поступово виконуючи їх одну за одною.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
5: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Чуєш?
13: Вегас
11: 24.
13: Гра кличе. Вегас 24. Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: А тепер про погоду. Сьогодні, 13 червня, в Україні в суботу короткочасний дощик буде накрапати майже всюди. Сонячно буде тільки в Житомирській області і місцями в центрі. Температура повітря деінде дуже опуститься, а от найспекотніше буде на сході. Тут 25-28 з позначкою плюс. На заході всього 17-21, в центрі максимально 20-22, на півдні 22-25, проте в Одесі трошечки нижча температура, тут 20-22. На півночі очікуємо 18-20, а в столиці, в нашому Києві, 19-21. Таку погоду маємо за даними синоптик.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Оцепі-банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі-банк.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Довгий пас, удар з 11 по 17 червня. Знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні 45%. 180 грамів. У сільпо всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у сільпо.
6: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів сільпо.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
11: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
10: Бери свій інструмент і лети до мети.
11: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.6 по 19.07 2026 року. Питання на «Епіцентр.ua».
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
18: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Так, друзі, ну що, всім привіт, привіт, привіт. Це хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Lux FM, так що готуємо свої вушенята, бо ми будемо їх пестити найкрутішими треками від Lux FM.
1: З вами Женя Фешак і Таня Лі.
0: І поки я, Женя Фешак, добіг до ефіру, вже організувалась офіційна заява.
1: Яка заява?
0: Я офіційно заявляю, що ці діти зовсім офігіли.
1: Жень, можна нормально пояснити, які діти?
0: Та які діти? Значить, стою я в цьому, в магазинчику. От в черзі. А там дитина позаду істерику влаштувала. Верещала на всю.
1: І що ти?
0: Що? Я купив кіндер, дав їй, щоб вона заспокоїлась.
1: А вона що?
0: Вона кинула в мене тим кіндером, каже, не хочу кіндер.
2: Хочу дубайський шоколад.
1: Нормально, а губа у неї не трісне, ні?
0: А от і я так думаю. Я в дитинстві, розумієте, крав сиру кукурузу з чужого поля, гриз її неварено. Щастя більшого не було тоді.
1: Да? А я суху мівіну після школи хрумала, поки батьки не бачили.
0: Оце я розумів, здорове харчування, а не якісь там дубайські шоколади. Так, друзі, переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні DJ Schnapps і Dancing Shadows. «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Ой, ну може досить вже, а?
1: Ти про що зараз?
0: Ну я ж бачу, що ти в селфі-камеру постійно дивишся, собою любуєшся. Ну хватить, Женя.
1: Ну, знаєш, тут же ж є на що подивитися. Сексуальність, харизма. Та ще й якби ти схудла на 11 кілограмів, то теж, може, від камери б я не могла відірватись.
0: Якби я схудла на 11 кілограмів, то мене б записали в 4-й клас школи.
1: А, точно. Слухай, ще б на роботу перестала ходити, бо вітром би б здувало, де?
0: Ну да, точно б не стирала би свої очі об дзеркало, як ти.
1: А я ж насправді думаю, що, може б, ти до купального сезону ще було б класно мінус 5 кілограмчиків швиденько скинути.
0: А, Жень, ну так легко. Почекай ще десь тиждень, і я принесу тобі інгредієнти.
1: Ти що, якісь таблетки знов нарила в інтернеті, чи що?
0: Та їх, блін, придумали ще 1000 років тому. Бобрики називаються.
2: Шо?
0: Ну це абрикоси ці зелені, недоспілі. За день кілограмів 5 точно як рукою зніме. Ми в дитинстві, до речі, тільки їх і жували.
1: А тепер ясно, що ти так і не виросла з ваги п'ятикласниці.
0: Ой, наше діло підложити, як то кажуть, да?
1: Наше діло дати людям послухати тричок. З 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Альона Маргалєва і фанат.
3: «Вишнева десятка». 9-е місце.

0: Да, дуже дякую. Більше ніколи тебе не попрошу.
1: Ой, слава яйцям. Що саме не попрошиш?
0: Фоткати мене. Ну це ж просто жах якийсь.
1: Так, може, справа в моделі, ні?
0: А може, в фотографі, ні?
1: Слухай, з другого боку, от що ти кіпіш піднімаєш, а?
0: Ну, в смислі? Ну, я ж попросила зробити пару фоточок мені. І на жодні з них не вийшло добре. Ну, можна ж було б постаратися, а?
1: Дань, господи, боже мій. Та в твоєму-то віці взагалі неважливо, як ти на фотці виглядаєш.
0: Ні, ти що, вообще, Женя?
1: Ти не дослухала. Неважливо, як ти на фотці виглядаєш на фото, особливо після 30.
0: А що тоді важливо?
1: Важливо, як виглядають твій МРТ, КТ і УЗД.
0: Ага, ну да, це ж теж свого роду фотки. Слава Богу, хоч не ти їх робиш.
1: Ага, от і шуруй до тих фотографів. А ми поки музончик послухаємо. Восьма сходинка і в Аваксі, Don't Click Play.
2: Вишнева десятка. Восьме місце.

0: Даня, я не можу зрозуміти, а от що це знов за дурдом в студії, да? От що це за клумки, сумки, пакети, якась гора ціла?
1: А я що винна, що по дорозі на роботу у нас і Аврора, і копійка є, а?
0: Ага. А потім уточнити, що у тебе ні копійки, да? Тань, треба жити за своїми можливостями. Вміти приймати адекватні фінансові рішення.
1: Знаєш, мені здається, що мої фінансові рішення базуються на вірі в те, що з дня на день, от буквально, я стану, ну, дуже багатою.
0: Ясно, ясно. То може, ти, не знаю, і в Санта-Клауса ще віриш, а?
1: Ні, ну треба що щось вірити, а? І взагалі, у світі є купа можливостей заробити грошей. Просто вони поки від мене ховаються чомусь.
0: За то можливості проти купу грошей від тебе не ховаються, да? Скоріше навіть навпаки, біжуть тобі назустріч.
1: Та вони просто мене навіть переслідують.
0: Так, пиши заяву в поліції за переслідування. Так, друзі, ну ми поки рухаємось далі нашим хіт-парадом. На 7-й сходинці Аня Трінчери, твоя мама.
2: Вишнева десятка. 7-е місце.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
14: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.
3: Хоч би раз в житті щось приємне сказав. Ти, як завжди, майстер компліментів.
4: А я просто переживаю за твоє здоров'я. Слухай, ну не можна стільки тусити і по чуть-чуть, а?
3: Жень, ти нормальний? Єдине, що я в цьому житті, це вода і чоловіча кров.
4: Дивно. А виглядаєш, ніби вчора тусила і таке легке похмілля сьогодні з тобою.
3: Ти ж сам казав, що після 30 все зміниться. Ну,
4: і що?
3: Що-що, тепер похмілля буває не тільки від алкоголю, а ще й від недосипу, від пересипу, від спеки, від холоду, від нестачі води.
4: Ага, скажи ще, що і від роботи, гучних звуків, заторів, людей навколо, да?
3: Ну, тобі видніше, ти ж ще більше шариш в цій темі, да?
4: Ні-ні-ні, Тань, я це залишаю для тебе. От саме ти в цьому експерткою і лишайся, а я краще буду музичним експертом. У нас сьогодні на 6-й сходинці Біві Рекса і New Religion.

0: Карта смаків України від Lux FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Lux FM шукає смак кожного регіону. І зараз ми тримаємо курс на славетне та могутнє Запоріжжя. Це місто козацької волі, легендарної хордиці та сильних людей. Тут поважають традиції та міцний характер. Для запорізького морозивного вайбу ми обрали бездоганне поєднання вишні та шоколаду. Бо благородна шоколадна гірчинка символізує незламність, а соковита вишня додає яскравого вогню та драйву. Це смак для тих, хто любить сміливі поєднання. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Lux FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Руть».
2: Реклама.

0: Телефон, ну, вообще коли-небудь замовкає чи ні? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі.
1: Танечка, ви ж не забувайте, що я найкращий в світі начальник. Звісно, що мене хочуть всі одразу.
0: Ти зараз точно про роботу казав?
1: Ну і про роботу теж.
0: Боже, я б, напевно, оце з розуму зійшла, якби мене так, як тебе, дергали кожні 3 секунди.
1: Так ти і без цього прекрасно справляєшся з цим сходженням з розуму, Тань.
0: Женя, ну я серйозно, ну це ж дурдом.
1: А я нічого не бачу поганого в цьому.
0: В дурдомі?
1: Ну да, а що ні? Дивись, трьохразове харчування, денний сон, прогулянки на свіжому повітрі, смачненькі пігулочки, ще й медсестрички.
0: Ой, ну просто санаторій з твоїх слів.
1: Саме так, санаторій, лісова пісня.
0: Лісова дурка, точніше, не?
1: Але зараз не про це, зараз не час по санаторіям вештатись, час зараз до 5-ї сходинки переходити туди на стіна Кароль і здатись, ти завжди ще встигнеш.
2: Вишнева десятка. 5-е місце.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: А тепер про погоду. Сьогодні, 13 червня, друзі, літо все ще нас трошечки остерігається і накрапати дощ буде майже всюди в Україні. Сонячно і сухенько буде тільки в Житомирській області і трошечки в центрі. Температура повітря найвищою буде на сході, тут 25-28, так що можна діставати сонячні парасольки. А от на заході можна діставати навпаки парасольки для дощу, тут 17-21. В центрі 20-22, максимально в день, на півдні 22-25, проте в Одесі тільки до плюс 22. На півночі 18-20 очікуємо, а в столиці, в нашому Києві, 19-21. Таку погоду маємо за даними Synoptic.ua.
0: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
8: Женя Фишак.
9: Оу.
8: І Таня Лі.
1: Ага.
8: Хіт-парад «Вишнева десятка».
10: Таня,
1: що?
10: Мені здається, ти недостатньо добре виконуєш твою роботу. Вічно вам треба вийти. Вічно байдики б'єте. Зі своїми калями, подружками постійно сидите язиками ля-ля-ля.
1: Ну, добрий день, Жень. Сам замаханий, ще й мене вирішив замахати, так?
10: Слухай, ти як з керівником своїм розмовляєш? Найкращим у світі, прекрасним, неймовірним Євгенчиком, а? Складається враження, що ви тут зі своїми подружками працюєте тільки заради зарплати?
1: Я, звісно, перепрошую. Але заради чого ще я маю прокидатися о 7-й ранку і працювати до 7-ї вечора, а? Заради безкоштовної кави і печива?
10: У нас, взагалі-то, ще чай безкоштовний.
1: Та я працюю як бджілка, нема часу навіть на жодне хобі.
10: Знаємо ми твоє хобі. Від таких хобі людей кодують або там до бабок ходять, щоб яйцями викатували. І тебе вже давно відправити туди.
1: Ну, я тільки після вас.
10: Ти давай тут не йорніше, як то кажуть, да? А переходимо до музончика. Четверта сходинка хіт-параду «Люксова десятка», «Second Voice», «Let Me Be».
8: Ви

0: Vibes.
1: Женя Фешак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Ей, шау, може від телефончика відірвемося трохи, а?
3: Ой, блін, сорі, кума набирала, терміново там було.
2: Ага, у твоєї куми завжди все терміново. От що, термінового треба було зараз, не знаю, на гульки якісь тебе покликати, чи що?
3: Та ні, ти що?
2: Да, а що тоді?
3: Там її однофамілець скандав учинив.
2: Однофамілець? Я щось, от зараз пазлики... А-а-а! Думав, пазліки не сходяться, але вже зійшлись. Це ви так чоловіка її називаєте, да?
3: Ну, можливо.
2: Боже, слухайте, а ще кажуть, що це ми, чоловіки, совісті не маємо.
3: Ну, а як його називати, якщо йому шкода якихось там 4 жалкі пачки денег, а?
2: Так він же її руку і серце віддав. Ну, а вона ж її гаманець вимагає, да?
3: Ну, так отож, якщо вже віддаєте жінці і руку, і серце, то який сенс психувати через якийсь там гаманець? Ну, чесне слово.
2: Слухай, ти з такими заявочками точно заміж не вийдеш ніколи, мені
3: здається. Ой, не дуже то й хотілося, да?
2: Зато нам вже дуже хочеться, чекаємо з нетерпінням. Дехто навіть в церкву свічки ходить ставити за це. Так, ладно, переходимо в хіт-параді «Вишнева десятка» до третього місця. А тут у нас переможеться Євробачення, Дара і Бангеренге.

0: Гришак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Жень, ти вже придумав, що ти будеш робити на вихідних?
2: Ну, як завжди, на вихідні планів ціла купа.
1: Ну, да, ну поділись, може, там цікаво щось буде.
2: Ну, дивись, мені дуже хотілося б прокинутись в 6 ранку, піти на пробіжку околицями прекрасного села Крюківщина, амбасадором якого я являюсь. Потім зробити генеральне прибирання, приготувати смачненьке щось.
1: Ну, таке враження, що зараз буде якесь але.
2: Правильно! Бо мені, звісно, дуже хотілося б це все, але я сильніший своїх бажань.
1: Ну, значить, знову зупинишся на БДСМ, да?
2: Тань, ну, нащо всім людям отак от брати і розказувати про мої невинні ходи?
1: Та це не те, що ви подумали, Євгене. Беззвучний режим, диван, серіальчики і морозиво я мала на увазі.
2: Слухай, а звучить ще привабливіше, ніж оригінальна розшифровочка.
1: Однозначно.
2: Так, друзі, зараз ми маємо для вас це теж привабливу пропозицію. Слухаємо другу сходинку з хіт-параду «Вишнева десятка». Тут Манаті, кода «Свобода».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Що ти вкрав?
5: Таємницю.
6: Від режисера Стівена Спілберга.
4: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
4: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.

0: квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
3: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
4: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
11: Що там?
12: Дивись, друг пише, ходив на побачення і закінчилося воно, м'яко кажучи, не так, як він собі це уявляв.
11: Що, не дала свій номер?
12: Взагалі сказала, що прийшла чисто поїсти. І от як тепер не повірити в цих от тарілочні, це?
11: Ой, не треба всіх під одну міряти, ладно?
12: Ой, можна подумати, ти не така.
11: Звісно, що не така. В часи тарілочниць я стійко лишаюсь тільки рюмочницею.
12: О, це ще краще, я так дивлюсь, де?
11: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
12: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
11: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки, їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
12: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
11: Ну, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
12: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
11: Але ми завжди готові ним поділитися.
12: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залишити при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських, «Закоханий».
13: Вишнева десятка.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і це час хороших новин на Люкс FM. Зараз про таке. Мазда випустила кросівки для водіїв. Наталія Могилевська влаштувала сімейну відпустку в Одесі з нагоди дня народження свого чоловіка. І про топ-продукти для покращення пам'яті. Але про все по порядку. Спершу про кросівки для водіїв. Нова модель SP Mazda була створена у співпраці зі взуттєвим брендом Spingel, а її дизайн повністю натхнений інтер'єром нового покоління кросовера Mazda CX-5. На розробку взуття пішло 2 роки, а виробництво повністю зосереджене в Хіросімі. Кросівки створені для максимальної зручності за кермом і виготовлені з натуральної замші та шкір кінгуру, що забезпечує гнучкість при натисканні на педалі та дозволяє краще відчувати автомобіль. Покупцям пропонують 2 стримані кольорові версії – повністю чорну All Black та Sport Tan Black, яка повторює відтінок шкіри салону авто. Взуття випускається у 7 розмірах унісекса, його вартість становить близько $166. Модель створена насамперед для японського ринку, тож продаватиметься через фірмові онлайн-магазини та локальні точки брендів. А зараз про приємне. Зіркова родина Наталії Могилевської вирушила до моря та заселилася у великий просторий номер одного з одеських готелів. З безлічю панорамних вікон та неймовірним краєвидом. Сміливі! Співачка ретельно приховує обличчя свого обранця Валентина, з яким познайомилася в 22-му році, тому цього разу в соцмережах вона грайливо засвітила лише його ноги. Проте в пресі вже з'явилися фотографії чоловіка Наталії, і виглядає він, дуже харизматично. Чудова пара. Протягом відпочинку Наталія релаксувала в джакузі, відпочивала біля басейнів, гуляла на березі моря і весело проводила час з доньками. Попри повітряні тривоги, святковий вечір пройшов у дуже теплій атмосфері, родина зібралася за вечерею при свічках, щоб привітати іменинника. А тепер про топ-продукти для покращення пам'яті. Наш мозок щодня обробляє колосальні обсяги даних, тому для високої концентрації та швидкості мислення йому потрібне якісне пальне. Ідеальною їжею для розуму експерти називають волоські горіхи, які завдяки корисним жирам, антиоксидантам та вітаміну Е чудово покращують пам'ять і захищають клітини від старіння. Також варто додати до раціону брокколі багато на вітамін К для підтримки когнітивних функцій та гарбузове насіння, яке є джерелом цинку, необхідного для нормальної роботи всієї нервової системи та максимальної уваги. Окреме місце посідають жирна риба і корисні олії. Адже омега-3 жирні кислоти критично важливі для нашої працездатності. А ще цільнозернові, крупи та бобові забезпечать мозок довготривалою енергією завдяки вітамінам групи В. Втім, фахівці нагадують, що однієї їжі замало. Для гостроти розуму важливо щодня тренувати наш мозок. Розгадувати головоломки, вчити іноземні мови, подорожувати та заводити нові знайомства, створюючи нові нейронні зв'язки.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.

Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: FM.
1: Трохи про погоду. 13 червня сьогодні, друзі, в суботу невеличкий дощ накрапатиме майже всюди в Україні. А от де буде сухенько і сонячно, так це в Житомирській області і трошечки в центрі. Деінде. Температура повітря найнижчою буде на заході, тут 17-21, в центрі 20-22. На сході буде найспекотніше, тут 25-28. На півдні очікуємо також 20-25, в Одесі трошечки нижча температура, вже традиційно біля моря 20-22. На півночі від 18 до 20, а в столиці трошечки вища температура, тут до 21. Таку погоду маємо за даними Synoptic.ua.
0: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, Стоп Демодекс.
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19 гривень 90 копійок за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Що ти вкрав?
10: Таємницю.
11: Від режисера Стівена Спілберга.
9: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
9: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня у кіно.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
16: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
15: Бери свій інструмент і лети до мети.
16: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06 по 19.07 2026 року. Вітання на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Lux FM, з вами Таня Лі, і це час хороших новин. Американець створив унікальний дерев'яний суперкар, здатний розганятися до 322 кілометрів на годину. Дізнаємось, чому люди з високим інтелектом часто здаються дивними та ледачими. І про те, що British Vogue назвали головні правила покупок у секонд-хенд. Але про все по порядку. Автором неймовірного проєкту під назвою «Splinter» став аспірант Джо Хармон з Північної Кароліни, який виношував ідею дерев'яного суперкару ще з 2006 року, навчаючись на промисловому дизайні. На розробку та складання повноцінного автомобіля ентузіаст витратив близько 20 тисяч годин роботи. В результаті вийшов суперкар вагою всього 1134 кілограми, серцем якого став потужний двигун Cadillac Northstar. Для побудови машини використали два десятки різних порід дерева. Кузов, наприклад, виготовляли з вишні, а для шасі та підвіски застосували клен, дуб, гікорі та ясен. Найскладнішим етапом виявилися колеса. Кожна з них складається близько з 300 деталей і поєднує алюміній з дерев'яною серцевиною. Проєкт вже став одним з найвідоміших саморобних авто у США та вразив ентузіастів зі всього світу. А тепер про те, чому ж люди з високим IQ часто здаються дивними і ледачими. Любов до самотності, схильність занурюватися у себе та не розмінюватися на зайве часто викликають в суспільства хибне враження. Проте психологи зазначають, що за цими нібито недоліками ховаються унікальні особливості роботи мозку. Ось як науковці пояснюють цю інтелектуальну лінь і відстороненість. По-перше, це уявна бездіяльність насправді. Психологи пояснюють, що поведінка схожа на лінощі, часто є прагненням економити ментальні ресурси і фокусуватися лише на важливому. Творчість у розслабленні. Дослідження показують, що найвдаліші ідеї народжуються не під час напруженої праці, а в моменти вільного блукання думок, наприклад, під час прогулянки чи прийому душу. Самотність у таких людей, вона як щит від шуму. Для мислячих людей усамітнення – це не втеча від світу, а можливість побути без постійного інформаційного шуму. Вони мають власну думку замість стадного інстинкту. Такі особистості рідко приймають чужі погляди на віру і часто ставлять незручні питання. Оточення може сприймати це як впертість, хоча насправді це просто звичка мислити самостійно. Втім, науковці зі Стокгольмського університету застерігають від романтизації таких рис. Вони наголошують, що хронічна прокрастинація та вимушена ізоляція частіше свідчать про стрес, тривожність та проблеми з самоконтролем, аніж про високий IQ. Не кожна дивакуватість є ознакою геніальності, але перше враження точно рідко розповідає всю історію людини. А тепер про те, що British Vogue назвали головні правила покупок у секонд-хендах. Колись такі магазини вважалися місцем для випадкових речей і навіть чимось таким соромним, а сьогодні це справжнє джерело якісного та унікального одягу. Щоб ваш шопінг був максимально успішним, експерти радять дотримуватися кількох простих, але дієвих правил. По-перше, дивитися на стан речей, а не на бренд. Завжди уважно оглядайте матеріал на наявність катишків чи потертостей, а також перевіряйте справність блискавок, гудзиків та стан підкладки. Якісний ноунейм часто служить набагато довше, ніж зношений дизайнерський одяг. По-друге, обирайте універсальну базу. Найпрактичніша інвестиція – це сорочки нейтральних кольорів та джинси з хорошою посадкою. Полюйте на якісний вінтаж – це наступна порада. Одяг минулих десятиліть, особливо 1980-х та 90-х років, часто відрізняється значно кращим пошиттям порівняно з сучасним мас-маркетом. Особливо цінними є вінтажні вироби з натуральної вовни, бавовни та льону. Ігноруйте розмір на бірці – це остання порада, адже старі стандарти розмірів суттєво відрізняються від сучасних, тому речі потрібно обов'язково приміряти. Такий усвідомлений підхід дозволить нам створювати унікальний, практичний та мегастильний гардероб без зайвих витрат.
1: Хороші новини на Lux FM. Включай настрій. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: LuxFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: OTP-банк реклама.
7: Мобільний застосунок OTP-банк.ua дуже зручний та лагідний.
8: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
9: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
8: Бери свій інструмент і лети до мети.
9: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6 по 19.7 2026 року. Питання на «Епіцентр».
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс FM.
1: А тепер про погоду. Сьогодні, 13 червня, друзі, літо все ще нас трошечки остерігається і накрапати дощ буде майже всюди в Україні. Сонячно і сухенько буде тільки в Житомирській області і трошечки в центрі. Температура повітря найвищою буде на сході, тут 25-28, так що можна діставати сонячні парасольки. А от на заході можна діставати навпаки парасольки для дощу, тут 17-21. В центрі 20-22 максимально в день, на півдні 22-25, проте в Одесі тільки до плюс 22. На півночі 18-20 очікуємо, а в столиці в нашому Києві 19-21. Таку погоду маємо за даними Synoptic.ua.
0: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Що ти вкрав?
7: Таємницю.
8: Від режисера Стівена Спілберга.
6: Вони взагалі люди?
8: Ні. Дізнайся правду.
6: Сьогодні день істини.
8: День істини. 10 червня у кіно.
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки ввів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це час хороших новин на Люкс ФМ. І зараз про таке. Дізнаємось, скільки років життя додають та забирають у нас популярні смаколики. Uber оприлюднила список найдивніших забутих речей за 10 років. А американський психолог розкрив, що насправді зберігає кохання на довгі роки. Але про все по порядку. В масштабному дослідженні, опублікованому в журналі Nature Food, фахівці під керівництвом Олів'є Жолює проаналізували понад 5800 продуктів. Виявилося, що одна банка солодкої газопанки забирає приблизно 12 хвилин здорового життя. Бургер або сендвіч на сніданок – від 9 до 13 хвилин. Хот-дог – аж до 36 хвилин. А страва з переробленого м'яса – аж до 71 хвилини. Натомість є й продукти з протилежним ефектом. Наприклад, порція горіхів і насіння додає нам приблизно 25 хвилин життя. Банан – приблизно 14 хвилин. Сендвіч з арахісовою пастою та джемом – дуже несподівано, але 33 хвилини. А сардини в томатному соусі – рекордні 82 хвилини. Звісно, що ці цифри не означають буквально миттєву втрату чи додавання часу після кожного перекусу. Але це чудовий привід замислитися над своїм щоденним раціоном. Компанія Uber оприлюднила свій 10-й щорічний звіт з найдивнішими речами, які пасажири залишали в таксі за останній рік та за все десятиліття існування індексу. Титул найзабудькуватішого міста отримав Нью-Йорк, а улюбленим днем для втрат речей виявилася неділя. Найчастіше люди, звісно, лишають телефони, але свіжий список знахідок просто вражає своєю чудернацькістю. Від блондинки-манекена, рожевого міні-холодильника та стетоскопа до дитячого протезного ока, зубного протеза всього з двома зубами, ба більше, абсолютним рекордсменом за кількістю загублених речей стало 17 липня 2025 року. День без жодного логічного пояснення. А ось вам топ найбільш вибухових знахідок в Uber за останні 10 років. У 2017 році це був живий омар, у 18-му – офіційні документи про розлучення, в 19-му році – відрізана голова лосося, в 20-му – шнурок з кумедним написом «Цнота – це новий рок», в 21-му році – величезна картина з зображенням Кейт Міддлтон, в 22-му – цілих пів кілограма чорної ікри, в 23-му – це був іграшковий пудель, 24-й рік – штучні сідниці, в 25-му році – екстравагантне опудало кролика, а в 2026 році, який зараз продовжується, вже забули гігантський акваріум на 300 літрів. А тепер про кохання. Американський психолог Марк Треверс розкрив, що насправді зберігає кохання на довгі роки. Фахівець зазначає, що найздоровіші довгострокові стосунки будуються на стабільності. На початку закоханості пари переживають неймовірну динаміку, розмовляють допізна та разом досліджують світ, але з часом все неминуче стабілізується, а життя стає передбачуваним. В цей момент шалене хвилювання згасає, поступаючись місцем глибокому почуттю безпеки. Проблема полягає в тому, що багато пар починають сприймати цю звичну передбачуваність як нудьгу і часто плутають її з фіналом кохання, думаючи, що просто розлюбили один одного. Проте психолог заспокоює, сама по собі стабільність не є ворогом привабливості. Справжня загроза для почуттів з'являється тоді, коли партнери повністю припиняють разом досліджувати світ та пізнавати життя по-новому. Тому, друзі, цінуйте безпеку в стосунках, не бійтеся затишної стабільності, але ніколи не переставайте відкривати щось нове удвох.
0: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій! Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Так, друзі, всім величезний привіт. Це Люкс FM. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фесак.
1: Значить так, я що хочу сказати. Нарешті можна сказати, що ось вона, робота мрії. Робота мрії. Значить, шановні друзі, всі, хто зараз нас слухає по всій нашій прекрасній країні Україні і за кордоном, уявіть собі, що зараз студія Люкс FM знаходиться. Позаду мене Київське море. Праворуч від мене шикарний басейн і аквапарк, і сцена, де будуть зараз виступати артисти. Ліворуч від мене знаходяться корпуси і класні шикарні будиночки в Мореві. Моревель.
2: Це міський комплекс, в якому сьогодні люди будуть не просто відпочивати, а й подивляться, як відбуваються прямі ефіри на Люкс FM. Нас буде чути не тільки вся країна, а й кожен, хто тут, власне, сьогодні буде жити і відпочивати. Тому, друзі, буде
1: у нас цікаво.
2: І тусувати, тому що попереду ще й неймовірний концерт сьогодні відбудеться від поп-діви, реп-діви української сцени Альона Альона. Так вона ще й зірковий гостей з собою притащила.
1: Абсолютно точно. Я ще раз хочу сказати, друзі, заздрі. Нам, уявіть собі, світить сонечко, Київське море, шикарний заміський комплекс, і ми тут, слухайте, посеред цього всього щастя і
2: дійства. А ми тут працюємо!
1: Так, друзі, ну що, нагадаємо дійсно, що сьогодні ми до 18-ї години тут будемо в цій студії, до нас сюди будуть приходити зіркові гості, Альона прийде. Окрім того, сьогодні ще у нас тут з'являться
2: Тарабарова,
1: потім ще у нас з'явиться
2: Віктор Павлік.
1: Вау!
2: І ще...
1: Віктор Франкович.
2: Це ще не все, ще буде дівчина, теж красива, молода, талановита, Скайлер буде виступати і з'явиться у нас в студії.
1: Так, ну, одним словом, як ви розумієте, ми вирвалися на кінець-то з студії Кам'яної сюди, в ліс, на свіже повітря, в ліс і в море. Тут все одночасно є, слухайте, який кайф. Отже, попереду багато чого цікавого, що вам розкажемо, тому будьте поруч з Люкс FM. А хто має таку можливість, обов'язково, Моревель, приїжджайте сюди, у вас є ще час. Ще 3 години на збори маємо перед тим, як почнеться концерт, дискотека. Коротше, тут спа, боже мій, тут можна просто жити. Я лишаюсь тут жити. І ми вам включаємо музику, йдемо плавати в басейні і чекаємо на всіх.
0: Літо на Люксі.

0: Реклама. Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: OTP Bank – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Літон на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Так, друзі, ну що, ще раз всім величезний привіт. Нагадуємо вам про те, що Люкс ФМ, наша студія, сьогодні виїхала з нашої кам'яниці.
2: З кам'яних джунглів.
1: О, точно було підмічено до речитання лів студії.
2: І Женя Фашак.
1: І сьогодні ми знаходимося, як я вже, ну, просто щось неймовірне. Значить, дивіться, зараз доповнилося до цього пакету, про який я вже говорив. Значить, позаду мене Київське море. Праворуч від мене шикарний басейн і аквапарк. Ліворуч від мене Моревель, і тут шикарні. Готельний комплекс, будиночки. Але праворуч від мене ще стало набагато приємніше дивитися, тому що у нас в гостях зараз тут прямо в студії сидить в Моревель не хто інша, Альона вже з'явилася.
2: Добрий день.
1: Так, слухай, ну, ми тебе дуже раді бачити. Нагадаємо, до речі, що саме Альона, у нас є сьогодні якраз і винуватицею, чому ми тут всі з вами зібралися, тут багато людей, люди купаються, засмагають, смажать шашлики, дехто ходить вже ноги в морі Київському помочити. Але найосновніше це те, що сьогодні відбудеться великий сольний концерт у Альона.
2: І єдиний такий в цьому році під відкритим небом на Київському морі, правильно?
3: Так.
1: Ну,
3: так.
1: Дай Бог не останній, так?
3: Я думаю, єдиний, та далі подивимося вже ближче до зими, щось, можливо, повторимо минулорічну історію, може ні, життя покаже. От. А поки так, захотілося змінити трошечки якусь дислокацію, і мені приємно цей рік для себе відкривати ось такі всілякі комплекси, де є люди, де є щось інакше, де можна трохи перезавантажитися. І я тут приїхала, роздивилася все. Я такого ще не бачила.
2: Не з'явилося бажання просто відпочити.
3: З'явилося.
2: Лягти пластом.
3: Ти прочитала все те, що зараз в моїй голові, тому що саме перше, я зняла сторі, сказала: мама, я на морі. Тому що воно так, ну, прямо тут море. А друге, просто так от заварила чаю, сіла от тамого на схилі і дивилася, як пливуть лебеді.
1: Бачила їх теж?
3: Так, і в цьому тут сама суть. Я прям задумалась про те, у лебедів є якась своя ієрархія. Чому вони не пливуть ключем, клином, як летять, так? Ага. А пливуть отак один за одним гуськом, але не по зросту. Я думаю, напевно, є якась ієрархія в лебедів. От коли б я ще подумала про ієрархію лебединого плавання.
1: Так, Альона, є запитання. Ну, типу, ти мусиш точно зрозуміти це запитання. Ти з вудочкою?
3: Сьогодні завтра їду в Одесу. Ввечері в мене потяг, от там буде вже рибалка.
1: Так, слухай, ну ти не просто так сказала про те, що це твій рік, ти будеш тут відкривати, да? Бо тому що сьогодні передень твого дня народження, і завтра в тебе вже буде день народження, правильно? Ти вже знаєш, яке будеш бажання згадувати, коли на торті будеш задувати свічечки.
3: Останні роки одне бажання, знаєте, усіх дуже хочеться, щоб ми перемогли, так, звичайно, тому що наскільки, не знаю, хочеться, щоб ніхто нас не тривожив, щоб люди висипалися, щоб повернулися додому усі з фронту. Ну, загалом, бажання одне. А якщо говорити просто про себе, якесь таке, хочеться, не знаю, вже там вийти заміж вже в цьому році. Хотілося би б, звісно, але життя покаже.
2: Тоненький натяк зараз прозвучав, да, наголошуємо. Слухай, ти робиш перед днем народження ось такі от списочки, не побажання собі на наступний рік, а подяку собі за цей рік, який ти прожила. От є в тебе така фішка, пробувала коли-небудь?
3: Ні, але коли працювала з психотерапевтом, то прям вела щоденник такий подяки. Я дуже непостійна людина, для мене дуже важко ввести в дисципліну будь-що.
2: Щось регулярно робити.
3: Так, в мене дух, і воно, знаєш, як все, що мозку кажуть треба, мозок такий: вам треба, ви робіть, мені не треба, я не буду. Відповідно, звичайно, інколи буває якийсь момент в житті, коли ти лягаєш і перед сном підводиш якусь риску, що не тільки мрієш про те, скільки всього ще треба, і про те, що йо-майо, чи ти могла коли-небудь подумати, що ти там вихователька садочку, підеш в Моревелі співати, давати концерт для людей, і в тебе там будуть запрошені артисти, гості сьогодні, що до тебе будуть з задоволенням їздити інші. Ну, типу, вау. І так думаю, вау.
2: Я молодець.
3: Це досягнення, так, я крута.
1: Так, ну що, ми будемо тебе відпускати. Ще раз нагадуємо всім, хто зараз нас чує. У вас є ще 2 години, а ні, навіть більше. В 19:00 буде концерт. Та. Да. Так що, друзі,
3: можна тільки приїхати сюди, онлайн-квитків вже немає, от вони можуть бути тільки по місцю.
1: Все, приходьте, перелазьте через паркани, припливайте через Київське море, в кінці кінців. Тут немає забору, я бачив, можна буде з берега підняти.
2: Я бачу, що лебеді підвезуть, це таке таксі водне.
3: Скажуть дорогу.
1: Друзі, Моревель, всіх вас чекаємо, 19.00, початок концерту. Альона Альона буде сьогодні, приходьте, привітати із наступаючим днем народження. Та, в принципі, слухайте, чого його в хаті сидіти, якщо є така можливість приїхати і класно на свіжому
3: дощ
1: повітрі провести.
3: Дощ закінчився.
1: Альона Альона розігнала в Київській області дощ. Хмари. Заголовки завтра газет усі, які повиходять. Ну що, ми відпускаємо тебе на репетицію. Дякую. Друзі, ну а ми вас усіх обов'язково чекаємо. Ще раз нагадуємо, Моревель, Київська область, шукайте в інтернеті локацію, все дуже просто. Приїжджайте, буде реально кльово.
0: Літо на Люксі.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Чуєш?
2: Вегас
0: 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
1: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Ukraine».
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
11: Коти до подарунків на

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції з 1.6 по 19.7 2026 року. Питання на «Епіцентр.ua».
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Так, друзі, дійсно, літо на Люксі, літо в Україні, літо всюди. І, ви знаєте, Люкс ФМ вирішили, що цього літа нам сидіти десь на місці в своїй стандартній студії не хочеться. І от зібралися, в нас, хто ще не знає, в нас є шикарна мобільна студія, яка може приїжджати в будь-яку точку світу. В будь-яку точку світу, друзі, я не побоюсь цього слова. І хочу вам сказати, що навіть в джунглі, от якщо хтось не вірить, навіть в джунглі, навіть посеред лісу якось можемо приїхати і вести свою трансляцію. І от, якщо
2: я вже
1: зараз...
2: чекаю цього моменту.
1: Да. Таня Лі, до речі, в студії.
2: І Женя Пашак.
1: І от якщо ви не в курсі, то зараз наша мобільна студія знаходиться біля Київського моря. Ми на берегу Київського моря. Уявляєте собі?
2: Нарешті. Люди тут відпочивають, а ми працюємо, але нам все одно дуже приємно за цим спостерігати, тому
1: що маємо подивитись. Ми приїхали в Моревель.
2: Да.
1: Ми приїхали в Моревель, комплекс заміського відпочинку. Тут шикарний басейн, спа-зона. Тут можна приїхати з сім'єю потусити, поїсти смачно в ресторані. І альтанки зробити шашлики, офігенні можна.
2: І ще й аквапарком є.
1: Аквапарк просто.
2: Для дітей купа роботи.
1: Ви знаєте, якщо чесно, якщо так бочком-бочком, якось я так думаю, що і я можу туди пролізти в цей аквапарк.
2: Вже є невеличка ідея. Будемо знімати рілси і тіктоки тобі, раз вже така п'янка пішла.
1: Так, значить, слухайте,
2: над цим ще треба подумати.
1: Так, що я хочу вам сказати? Окрім того, що ми вам розказали, що тут відбувається, що тут з одного боку Київське море, з другого боку шикарні місця, де можна відпочити, басейн, де можна поплавати, ще стоїть класна сцена. Бо тому що сьогодні ввечері, в 19-й годині, почнеться концерт Альона Альона. До речі, Альона Альона буквально годинку тому була у нас тут в студії, розповідала, що буде відбуватися. Сьогодні в неї переддень дня народження. Ось, і тому у вас є ще час приїхати сюди до нас.
2: Так, просто зараз Альона Альона вже проводить свої генеральні репетиції перед тим, як запалювати ввечері. Тому, друзі, дійсно, у вас ще є час, аби приїхати в Моревель і на власні очі, і на власні вушка все це протестувати, побачити і почути.
1: Так, друзі, шукайте швиденько в інтернеті, де знаходиться Моревель, не так далеко від Києва. Приїжджайте, всі побачимось, потусуємо. Буде класний концерт. Сьогодні, до речі, не тільки Альона Альона буде на сцені, сьогодні ще з'явиться також у нас...
2: Віктор Павлік!
1: Легенда! На хвилиночку в залі буде. Ну, не в залі, на сцені, під відкритим небом. Класна тусовочка. Слухайте, до речі, ви помітили, нам обіцяли сьогодні дощ і про холодну погоду. Mm-hmm. Така жарішка на вулиці, сонце світить, людей на басейні просто тьма тьмуща. Так, ну і окрім Віктора Павліка ще...
2: А Світлана Тарабарова сьогодні теж.
1: Yeah.
2: Дівчина зі світлої сторони музики.
1: Ми її чекаємо, вона також з'явиться у нас тут в цій студії. І Світлана Тарабарова, і Віктор Франкович також до нас прийде. Так що, друзі, а ви приходьте, приїжджайте сюди до нас під Київ, до Моревель. Так, ну що, погнали далі. Всім класного настрою. Це Люкс ФМ, Таня Лі в студії.
2: І Женя Фешак.
1: В студії на берегу Київського моря на хвилиночку.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Я не

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Так, друзі, ну що, найкраще розважальне радіо, найкращі ведучі Таня Лі.
2: І Женя Фешак, і ще дуже скромні ведучі.
1: Слухайте, в мене медаль є.
2: За скромність?
1: 5 штук, до речі, так. Так, друзі, нагадуємо вам про те, що сьогодні ефір Люкс ФМ відбувається на берегу Київського моря. Так. Вам не причулося, ми з розуму не зійшли, абсолютно
2: грибів
1: точно.
2: Грибів не наїлися ніяких з-під віконня, ні.
1: Ми виїхали на берег Київського моря, зараз ми знаходимося в чудовому гостинному місці, яке називається Моревель.
2: Так.
1: Моревель. Саме тут ми знаходимося. Праворуч басейн. Позаду мене Київське море. Ліворуч від мене Таня Лі. Далі там, якщо подивитися, просто неймовірні... Слухайте, дуже класні будиночки. Мені подобається такий скандинавський стиль. Є корпуса просто з номерами. Є будиночки, де можна просто окремо потусити. Окрім того, є пляжик. Є місця, де можна просто приїхати погуляти, зробити собі шашличок, потусити зі своєю компанією. Ну, просто unbelievable, що тут відбувається. Але найосновніше, треба нагадати всім нашим слухачам, що ми сьогодні сюди приїхали. Куди? На концерт!
2: На концерт Альони Альони, реп-діва України, сьогодні буде влаштовувати ввечері грандіозний концерт. І не тільки вона вийде на сцену, вона ще й запросила своїх друзів,
1: зіркових
2: артистів. Та Світлана Тарабарова приєднається до неї. І легендарний Віктор Павлів.
1: Так, Віктор Франкович, я знаю, що ви нас слухаєте зараз, поки доїжджаєте, приїхали. І швидесенько сюди до нас в студію. Будемо з вами і з нашими слухачами спілкуватися. До речі, треба також нагадати усім нашим чудовим слухачам, що літо дуже коротке. Ми спеціально зробили, замовили погоду сьогодні в Києві. Обіцяли, що буде цілий день дощ, що буде там 19 градусів. Але подивіться, яка спека сьогодні в Києві. Більше 25 градусів.
2: Це я хмари розігнала.
1: Однозначно. Сонечко світить просто неймовірне і нема чого сидіти вдома. До речі, всі, хто має зараз пару хвилин, приїжджайте до нас. Тусанемо, сидимо на цьому, на бережку Київського моря. І, до речі...
2: Якщо що, ми вам навіть коктейльчик організуємо.
1: Да, як можна получити коктейльчик, до речі. Ми нагадуємо, от всі, хто зараз нас чує, десь і хто думає, їхати чи не їхати. Значить, дивіться, перші 5 людей, які зараз приїдуть сюди в Моревель, до речі, от зніміть, де ви зараз знаходитесь, і їдьте сюди в Моревель. Перші 5, хто прийдуть сюди, знайдуть студію Люкс ФМ, прийдуть до нас, постукають і скажуть: «Це ми!» Покажете відосик, де ви були тоді, коли ми говорили оце. Кожен з вас отримує сертифікати на 3 коктейлі. Так що давайте, друзі, перші 5, хто прибігає, 3 сертифіката кожен отримує на коктейлі від Моревель. Ми вас тут чекаємо. Концерт чекає, класний настрій. Буде просто, слухайте, класний літній вечір.
2: Буде unbelievable.
1: З друзями. Да. Так, ну що, погнали далі. Таня Лі в студії далі.
2: І Женя Фешак.
1: Ще раз нагадуємо, Люкс ФМ сьогодні на берегу Київського моря в Моревелі знаходиться. Приїжджайте, шукайте нас, ми вас будемо пригощати.
0: Літо на Люксі.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: «Сесам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
9: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: тебе забрати. О, чи не пізнавати.
1: Літо з люксом.

0: Countdown на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Друзі, всім привіт! Люкс FM знову в ефірі. І в ефірі не з нашої стандартної студії в Києві, в кам'яних джунглях, як ми вже сьогодні говорили вам. Ми приїхали на берег Київського моря. І прямо звідси, а саме з комплексу відпочинку «Моревель», сьогодні ведемо пряму трансляцію. З вами в ефірі, як завжди, Женя Фишак і Таня Лі.
2: Абсолютно точно. Слухай, я трошки ледве в студію забіг, всіх забігти. Я ж то вже, розумієте, відкрив купальний сезон. Дивіться, я сьогодні вже поплавав в Київському морі. Я сьогодні вже поплавав в басейні тут в Моревелі. В мене ще в планах сходити в хамам.
1: Ні, Жень,
2: одягнути почекайте халат і потім до комендантської години ходити туди-сюди по території і пити якісь смачні мохіто.
1: Я хочу сказати, що у мене є свідки. Ціла Україна в прямому ефірі почула, що ти сказав, що ти сьогодні свою дупцю ще спробуєш вмостити в цей дитячий аквапарк і злетіти
2: ну,
1: з гірки.
2: Да, ну слухайте, так як в мене піст, то мій мохіто буде безалкогольний. Не знаю, чи хватить наглості. Так, друзі, ну слухайте, ми нагадуємо вам про те, що ми в Моревель приїхали сьогодні класно провести час. І, до речі, це так само, такі думки виникли ще в багатьох сотень людей, які сьогодні тут зараз знаходяться навколо нас, відпочивають, класно проводять час. Ну, а також ще з'являються люди, які приїжджають, бо тому що сьогодні ввечері буде відбуватися концерт Альона. Альона тут також!
1: Вона сьогодні вже була з нами в ефірі, ви її могли чути, розказувала про свій наступаючий прийдешній день народження.
2: Який він у неї буде.
1: Да, вже завтра, а сьогодні вона буде вже починати святкувати і прямо зі своїми улюбленими глядачами і слухачами тут в комплексу відпочинку Моревель. Ми вже бачимо фанатів Альони, Альони, напевно, тому що прийшли з квітами.
2: А квіти у вас
1: чи ваші
2: є?
1: Квіти?
2: Так, просто навколо нас зараз
1: глядають. Шо,
2: ідіть сюди до нас.
1: Заходьте до нас. Заходьте до нас зараз. Давайте.
2: Так, ну дивіться, щоб ви собі не думали, що штовхайте, допоможіть там зараз, допоможемо зайти до нас в студію. Так, це гості комплексу «Моревель». Давайте з вами познайомимося. Як вас звати? Скажіть, будь ласка, нам ще раз.
3: Секундочку.
2: Так, поближче до мікрофону.
3: Вітаю, мене звуть Ірина.
2: Ірина, ви?
1: Така гарна.
2: З букетом квітів.
3: Сьогодні день народження.
2: Вау! Шикарно, слухайте.
3: День народження.
2: А з ким ви приїхали, якщо можна, звичайно?
3: З коханим.
2: З коханим. Як звати чоловіка?
3: Стас.
2: Стас, ви тільки вдвох приїхали?
3: Так.
2: Дивіться, ми вам даруємо, значить, на коктейлі карточки. Вау, прийдете на бар, обов'язково собі візьмете.
3: Це не мій коханий?
2: Ні, це не твій. Ми бачимо вашого коханого, він поруч, він все знімає для того, щоб у вас була гарна пам'ять. У вас дуже гарний букет. Так, ви загадали бажання вже? Торт був чи ще ні?
3: Звичайно.
2: Клас. Франко, до речі,
3: річки, тортик, все було.
2: Ви в Моревель живете де? Ви в доміку чи в номерах?
3: Ми приїхали на концерт.
2: А ви, власне, на концерт приїхали? Шикарно. Я бачив, ви вже там робили гарну фотосесію.
3: Так.
2: Ходили так. Ну, ми бажаємо вам гарного настрою тоді сьогодні, класно кайфанути від концерту і приїжджайте ще сюди до нас в Моревель. Вас зараз чула вся країна. Кому привіт будете передавати?
3: Хочу передати привіт своїй любій матусі. Матусю, дякую, що ти мене народила.
1: Як матусю звати, скажіть?
3: Як би це не було дивно, також Ірина.
2: Вау,
3: вона мене народила в 15 років.
1: Вау, боже, так у вас ще й молода мама. Я впевнена, що всі думають, що це ваша сестра.
3: Так, а ще, якби це не було дивно, назвати дочку Ірина 14 років завагітніти, назвати дочку. Хто там думав, як її назвати? Хай буде Ірина.
1: Прекрасно, тепер в сім'ї дві Ірини.
2: Так, ну що, ми вас ще раз вітаємо, гарного вам вечора. Так, друзі.
1: Днем народження.
2: Так,
1: дякую.
2: Ще раз, днем народження. Так, але ми нагадуємо вам також про те, що ми сьогодні, коли запрошували наших слухачів, хто зараз нас чує, не сидіти вдома, а приїжджати сюди до нас в Моревель. І я вам хочу сказати, що да, є, знайшлися люди, які вирішили, чому ми будемо сидіти. Так, як вас звати? Давайте ще ми з вами познайомимося. Нас тут сходяться наші слухачі.
3: Нас звати Ліза.
2: Ліза.
1: Добрий вечір.
2: Лізочка, добрий вечір. Як ви тут опинилися? Ну, розкажіть нам ще.
3: Боже, така цікава історія. Я відпочивала сьогодні з подругою в іншому комплексі, але...
2: Десь тут, поруч?
3: Так, поруч, недалеко.
2: Що, там нутно?
3: Але так, там було, котелі не пропонували. І тут я згадую, що коли я їхала в машині, слухала Люкс FM, вже леж, і почула про концерт Альони Альони. І тут я різко про це згадую, кажу, Віка, так поїхали, поїхали туди. Вона каже, та ну ні, ну тут теж непогано. Я кажу, та давай.
1: Що того життя? правда,
3: я, до речі, вже бачила Альону на саундчеку. Мені це дуже подобається. Всі супер. Такі веселі, всі такі довольні.
2: Клас.
3: Я вже теж.
2: І ти вже і весела, і довольна. Ми вже так дивимося, так?
1: Відчуваєте.
2: Сусідні комплекси з Моревель. Ми не спеціально, але люди їдуть від вас сюди до нас на концерт. Пробачте. Так, ну що, ви встигли, ви приїхали. Вам ми також даруємо сертифікати на коктейлі. От, бачите, все при свідках, будь ласка.
3: Дякую.
2: Насолоджуйтеся. Вам гарного вечора. Бажаємо. Так, друзі, ну а всім вам нагадуємо про те, що нема чого сидіти вдома. Літо коротке, гарних без дощу вечорів було не так багато. Один
1: і
2: з них зараз.
1: Саме такий, та.
2: Да, тому давайте швиденько, руки в ноги, пригайте в авто, в маршрутки, розвертайте тролейбуси, трамваї і їдьте сюди до нас в Моревель. Концерт починається в 19-й годині, є ще час доїхати і класно провести час. Альона сьогодні виступає на сцені Моревель.
1: І не одна, вона ще й запросила зіркових гостей, своїх друзів. Світлана Тарабарова приєднається до неї сьогодні і Віктор Павлів.
2: Так що все, вперед, чекаємо на всіх. Це Люкс ФМ, ми далі тут, наша мобільна студія. Хто ще встигне нас знайти, побачити, прийти, тому ми також подаруємо сертифікатки на коктейлі. Таня Лі
1: і Женя Феша.
2: Погнали далі.
0: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

З люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців. Консультантів.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Слухай!
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Ремаксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: LuxFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Waves OnePlay, я завжди номер один.
1: Скайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Ось тобі банка реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.

0: ще ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
9: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
8: Бери свій інструмент і лети до мети.
9: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.6 по 19.07 2026 року. Підпишись на епіцентр.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
0: Реклама.
13: Деталі на сайті.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Oxyfam розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні.

0: Тіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
5: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги.

0: за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? З Божим

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем.

0: нашим чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Мам!

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. 67-річна артистка, відома на весь світ, Мадонна, приголомшила мережу супервідвертим зізнанням. Співачка офіційно назвала ім'я найкращого сексуального партнера у своєму житті. І цю таємницю артистка розкрила перед її новим 15-м альбомом, який вийде вже 3 липня. Так от виявилося, що Мадонна не може забути пестощі та любощі з Джоном Кеннеді молодшим. Так, це той самий син екс-президента США, з яким у зірки був бурхливий, таємний роман наприкінці 80-х. До речі, серед колишніх Мадонни постійно була конкуренція, зокрема серед репера Тупака Шакура, актора Люка Перрі та художника Жана Мішеля Баскії. Але син Кеннеді обійшов абсолютно всіх. Ну, а коли на зйомках натякнули, що теж чули про неймовірну чоловічу силу Джона, Мадонна лише загадково і задоволено посміхнулася. У Франції розгортається справжній мистецький детектив, про який гудить вся мережа. Уявіть собі, з музею центру Помпіду викрали знаменитий музейний експонат, той самий звичайний банан, приклеєний сірим скотчем до стіни. Для тих, хто не в курсі, це культовий арт-об'єкт під назвою «Комедіант» від італійського художника. Цей шедевр концептуального мистецтва свого часу продавали за 120 тисяч доларів, а нещодавно один криптомільярдер виклав за чергову версію цього банана понад 5 мільйонів доларів зелених. І потім, до речі, демонстративно з'їв той банан на камеру. Працівники музею іронізують, що сам фрукт вони й так міняють кожні 3 дні, аби він не згнив. Але цього разу невідомі викрали сам концепт разом зі скотчем. Оскільки злодюжку не спіймали на гарячому і вести діалог поки що немає з ким, музей офіційно звернувся до поліції і порушив кримінальну справу. Тож тепер вся французька поліція шукає банан. Якщо ви колись дивилися «Форсаж», то знаєте, що друга частина франшизи була під назвою «Токійський дрифт». І от тепер у кожного, хто туди доїде, з'явиться можливість відчути себе героєм фільму. А все тому, що одна відома компанія таксі запустила послугу «Таксі-дрифт». Схема така. Через застосунок замовляєте таку поїздку, вас забирає преміальний автомобіль і доставляє на спеціальний трек. Там ви пересідаєте до професійного гонщика і вирушаєте у справжній дрифт із заносами, ревом двигунам та адреналіном. Щоправда, послуга буде діяти всього місяць з 3 червня до 1 липня 2026 року, а ціна складає 30 тисяч єн. Це, якщо що, всього близько 200 доларів або ж понад 8 тисяч гривень. І найкрутіше те, що це ціна за всю групу від 1 до 4 людей. Тобто, якщо поїхати з друзями та скинутися в 4, то вийде взагалі по 50 баксів.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Літо з Люксом.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
5: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїлан. Зараз про хороше. Українська співачка Олена Тополя не любить обговорювати тему розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Але в шоу «Зірки на колесах», що вийшло на YouTube-каналі Lux FM, зізналася, чи хотіла вона все ж таки відновити романтичні стосунки з колишнім чоловіком. Олена не стала розкривати, чи хотіла вона сама повернути Тараса після розриву, але визнала, що про возз'єднання не може бути й мови. Тарас Тополя натомість також не робив кроків до примирення, але зараз Олена Тополя чітко знає, хто має бути поруч із нею. Вона не будує ілюзій і шукає чоловіка, який вже пройшов через серйозні життєві випробування та вміє цінувати родину. Для неї кохання – це не метелики в животі, а дорослий вибір. У Флориді вирішили залетіти у книгу рекордів Гіннеса дуже оригінальним способом. Саме тому влаштували найбільшу у світі вечірку біля басейну для собак. Там сотні песиків провели свій день, відпочивали, плескалися у басейнах, ласували смаколиками та насолоджувалися літнім настроєм. Половину території парку відвели під басейни для цуценят, а іншу під зони з безкоштовними смаколиками, іграшками та консультаціями ветеринарів. В результаті на захід завітали 276 собак, що стало абсолютним рекордом. На тусовочку, звичайно, запросили і власників чотирилапих, але врешті, за словами організаторів, найбільш захопленими учасниками були саме собаки. Вишенькою на торті майбутнього чемпіонату світу з футболу 2026 стане офіційний м'яч Adidas Trionda, і він з родзинкою, адже це повноцінний гаджет, який перед кожним матчем доведеться заряджати від розетки, як звичайний смартфон. Справа в тому, що всередині м'яча встановлений супертехнологічний електронний датчик. Важить він всього 14 грамів, тож футболісти під час ударів не відчують жодної різниці. Проте цей малюк в режимі реального часу відстежує абсолютно кожен дотик і рух на полі. Разом із системою камер цей датчик допомагатиме арбітрам за лічені секунди визначати офсайд, гру рукою та інші суперечливі моменти. Одного заряду такому кіберм'ячу вистачає на 6 годин роботи, тож на матч і серію пенальті точно вистачить, а вже потім цей м'яч полетить на зарядку.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.